0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Bonbon? Bonbon!
2: Feel bonbon!